0: fungu ni nani? Wota banga nani? Piga edi hapo inakaa nduki. Pigwa edi hapo inakaa nduki nani? Leta kona galaga. Thank you Chelsea. Esbon Chelsea piga Brussels. Tuko busy tunashukuru Chelsea manake walileta galaga spas. GG meiva nilikuwa nchianza kukatazwa na timu yangu.
1: Kepo hazeno GG kaita.
0: Zidio.

Ona ndugu yako. Meva ndugu yako mkubwa. Meva viatu poa za shule. Kichwa yake mbaya. Anaanza kucheza nazo ball. Na unajua vizuri next za viatu ni zako. Kuna kiatu mpya inakuja. Ni hizo zake utavaa. Yeye ameanza kuziharibu this year. Unataka umkataze lakini akona nguvu kuliko. Sasa ni kumtime. Mpige ngumi ya tumbo na ukimbie nyuma ya mahadhe. Sasa utafanya nini?